Danas je 23. avgust. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 23. avgusta 1305. godine u Londonu je obešen William Wallace, vođa Škota u borbi protiv Engleza. Wallace je bio škotski vitez i vojskovođa koji je predvodio škotsku vojsku u vreme ratova za škotsku nezavisnost. Zajedno sa Andrewom Murrayem porazio je englesku vojsku kod Stirlingškog mosta i dobio nadimak zaštitnik Škotske. Po njegovom liku je snimljen film Hrabro srce. Na današnji dan 1754. godine rođen je Louis XVI, francuski kralj od 1774. godine. Nakon izbijanja francuske revolucije 1789. doveden je sa porodicom iz Versaja u Pariz. U septembru 1792. godine Žirondinski konvent svrgnuo ga je sa prestola, a u decembru iste godine osuđen je na smrt pod optužbom za izdaju. U januaru 1793. godine pogubljen je na giljotini. 23. avgusta 1775. godine kralj Engleske George II. Proglasio je američke koloniste koji su u aprilu počeli borbu za nezavisnost američkih država pobunjenicima. Unajmio je 20.000 nemačkih plaćenika da se obračunaju sa njima, ali američki rat za nezavisnost završen je pobjedom kolonija 1783. godine. 23. avgusta 1863. godine umro je ruski glumac Mihail Semjonović Ščepkin, najznačajniji umetnik tadašnjeg ruskog i svetskog pozorišta, koji je bio uzor generacijama glumaca. Smatra se osnivačem ruske realističke škole glume. Na današnji dan 1912. godine rođen je Gene Kelly, američki filmski glumac, režiser i baletski igrač, jedna od najznačajnijih ličnosti u istoriji mjuzikla. Dobitnik je počasnog Oscara za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti i nagrade za životno delo Američkog filmskog instituta. Uspešno je spajao klasični balet sa modernom igrom, naročito u filmovima Amerikanac u Parizu, Ples na kiši, Poziv na igru, Hello Dolly i tako dalje. 23. avgusta 1947. godine rođen je Goran Sultanović, srpski glumac. Snimio je brojne filmove i odigrao mnoge pozorišne predstave, od kojih je najpoznatiji njegov kabare Put u Evropu. U TV serijama publika ga zna iz Povratka otpisanih, Balkan Express 2, Policajaca Petlovog brda i Složna braća, kao i iz serije Šešir profesora Vujića. 23. avgusta 1973. godine, prilikom pljačke kreditne banke u Stokholmu, pljačkaši Olson i Olafson uzeli su četvoro ljudi za taoce. Tokom šest dramatičnih dana između pljačkaša i zarobljenika razvilo se prijateljstvo, koje je kasnije opisano i analizirano kao stokholmski sindrom. 23. avgusta 1989. godine umro je srpski vajar Nebojša Mitrić, koji je na reljefima ovekovečio mnoge glumce i znamenite ličnosti. Njegovo posljednje delo je krst na hramu Svetog Save na Vračarskom platou u Beogradu. Na današnji dan 1999. godine ruski kosmonaut Sergej Avdejev postavio je, boraveći u svemirskoj stanici Mir 712 dana, novi rekord u neprekidnom boravku u svemiru.

0: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred vozačima je još jedan dan u kome će uz oprez i strpljenje biti važno dobro isplanirati put. Mnogi se vraćaju sa odmora, pa se veći broj vozila očekuje na autoputevima, ali i na graničnim prelazima. Približavamo se kraju letnje turističke sezone kada je pritisak pojačan u oba smera, ali sada sa većim intenzitetom ka zemljama zapadne Evrope. I pored angažovanja punih operativnih kapaciteta graničnih službi formiraju se duge i nepregledne kolone jer pored velikog broja vozila protok dodatno komplikuje i usporava pooštreni sistem kontrole putnika na ulazu i izlazu iz Evropske unije. Prema poslednjim informacijama, na manje opterećenim prelazima, ukupna zadržavanja iznosi između 30 i 60 minuta, a sa druge strane, na prelazu Batrovci, Šid, Horgoš 1 i Horgoš 2, međuzone su popunjene, zbog čega su čekanja na izlazu iz Srbije, odnosno na kontrolnim punktovima susednih zemalja, duža od 2 sata, uz tendenciju porasta tokom dana. Kao alternativne, birajte prelaze gdje su retko kad duža zadržavanja. Sa Hrvatskom prelaz Bogojevo, dok sa Mađarskom možete koristiti prelaz Bački Breg. Konstantno veći protok vozila beleži se i na prelazima Preševo i Gradina, gdje se zadržavanja kreću od 30 do 60 minuta na ulazu, a i na izlazu iz zemlje. Kako su zadržavanja promenljiva, prilikom višesatnog čekanja na ovim prelazima koristite prelaz Prohor-Činski sa Severnom Makedonijom, a sa Bugarskom Strezimirovci. Na prelazu Gostun čeka se do 30 minuta, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. A na redu su informacije o radovima kao i obustavama koje redovno dobijamo od Puteva Srbije. Na deonici Gaj, Vračev Gaj i dalje je na snazi obustava saobraćaja zbog požara u Deliblatskoj peščari. Saobraćaj se odvija alternativnim putnim pravcima preko Kovina i Bele crkve, odnosno trasom Kovin, Pančevo, Alibunar, Uljma, Straža, Bela crkva. A danas od 8 časova zbog radova na asfaltiranju bit će obustavljen saobraćaj na deonici državnog puta Arilje-Prilike, mesto Trešnjevica. Obustava traje do sutra u 6 časova, a alternativni pravac je Arilje, Guča, Kotraža, Ivanjica, Prilike. Naplatne stanice rade punim kapacitetom, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži i ne očekuju se duže zadržavanje. A veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena

U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova.

0: kolekcije.
1: Reklame.
2: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.

Vera iz Badovinaca poželjela čuje pesmu Mitra Mirića Dotakni me. Sve do 11 sati ispunjamo vaše muzičke želje. Ukoliko ih i vi imate, javite se na 283-345.

Šaban Šaulić danas definitivno najzastupljeniji kod naših muzičkih urednika, naših slušalaca. Još jedna Šabanova pesma Gordana, a pozdrav idu za Gordanu iz Badovinaca.

11.11, tačno vreme na satu Mesare Milosavljević. Od podneva na našem programu su specijalne želje, čestitke i pozdravi. Vi rezervaciju termina također možete izvršiti dolaskom u redakciju Tim Radija ili pozivom na broj 283 345.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo Tatjani Đorđić želi Peđa Prodanica porodicom iz Novog Sela.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo Tatjani Đorđić želi Peđa Prodanica porodicom iz Novog Sela.